Tunga suku si, sinna chau tu sasau lo me yok, nana suri pa cha, unika lo tok uigwa, unnu tu sasau ne ama kibat lang meo.